Lis, da propitius pacem in ebus nostris, ut open misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et event

Mine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in